bongo kuna penzeni bala kwa ando da fonde kiluka nati kwa singani ton so swalando yi mose kai Adeline. Maestro Adeline.